0: Radio Chez Vous, avec vous et pour toujours, partout où vous êtes.
1: 104.8 FM.
2: Ambalama wa wala fanga dama ka taba dama ka dumuni ka rabu mari ka dumi sabu la ni sabu ni mo fa rabu mari ba wole badan ya ne kan ya la ka si badan ki ban gile fa ka rabu dumi ne ki wa jan fa le ana bara ye sa ko nan bara to ba yira fa ni ba ka rabu dumi na sa ko nan bara ye ana janan ko ye ana ka bu ya ko ye ka ba ka rajo la ka rabu dumi ne ki wa dima la a we ke bela gile fa le me se o mu ko ba o mu so sunguru o be gile wole be o ko nya la ka nyon dumi ka rabu kuna wole ki wa dima ye badan ya kunya sabula so ala wole ni watla ka ya bela genla ni ba fe ka dadi ki maria ma ka barke ala nya fe ne kisa to ye to ka se ala jo maria la ka to go bo ne bunya ye ko ta bara wol ma ka nya maria la ko ba ala de ma ala sa kona ye so ba fe ka wole ke ala me ba ko fe ani kambro fe me ba fe ka ke te misi ye abena me ka ke bien fa abena me ka me ka mi mi ti ala jo la jana ko ye ka ja ya ba ka ni ke ka bana ata wati ma ko be kin wole kana sar yo mara ka bania kon fo ka to bo dan ya la kan ya la so ba wole ma fe mi ba so ka dun do kan ya bara la aya se kono bara la ma ti ka dun bara la a be wole ke ara yo maria la wona bi sar yo ma ka to wo sebe a be ni fe abo nya ma fe kan ni ke ma kan ni ke be wol man be ka be kono wol man ta la mi ke ra ba dun mi be ka bara ke ala ye a be bar gen wole kana si ala fe ka ba dia ka ara yo ye ni wa so bla aya ba mo ni ke ba ga ma fe ka la ba bi wo di wo la bi wo di wa tin la kalon wati sako yana sako ye ana jana ko ye alaka ambato alaka tabati jana ko la amaliya to meka dina barka abafo